Assalamu alaikum nay sa kan yitem ndia ga kalkalla woni studio wonde fada radio cede ga ganako jeno do kalkalla gi tanen o ngam non sonde tanen medini men ga aji la rabaki an haram sen akanyuki ki a waka ha ga duki yu ha gi arakayam ngardo waje ko la lego la bende ra kamando en kamanya chalor la bende de jaisa biso mo kala ko ring sonde ma kala ko kam matenen o ngam non sonde mo ngaw de cabinet technique yo dai lung naje ko la ga dan mo ge na tanen mo ka sir kam matenen o ngam non sonde mo ngam chalor la lug technique changi changa jogbe Gabriel dan mo ci nga lay nga day naje akulal awaray ya wonde régie d'antenne yanda mi charola nga dum dagram gi ci daga day ya Fatimi Kaja Malatu diga dem mo ci lay dunga ci micro ga api abar nga monangu sandu tanam yedenem yego ci nga waya Ibrahima Mamata nga api ga do gre day kam ngom ko ya monaw gu dem tanabar nga monangu sandu ngom ko mbalgano Gabriel la gren tar numu no cassette hawen mi ndi ki ga kan ha ga re wat guro mo ko monoro balen ciap cabine technique.